Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo. Yeah.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva butterfly, a ja vam nisam taj.

0: Okej! Bili ste super, ali može da vi to još bolje. Jel može? Jel može? Okej.
1: U dobrom društvu je najbolje.

0: Ja sam Marko Perković Thompson. Pozdrav iz grada Tisuću Ivana. Vi slušate Kupreški radio.
1: Kad me nebo pogleda, sklapa noći iza bilih zidova,